0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 21 часа.
0: Катра FM.
2: Club Time.
3: Real house music.
2: Club Time Radio Show.